Charlie Robinson og Natalie Maine sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD'en Creole Moon, hvor Howlin' Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, hausten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og ja, det har nå i grunn vært haust lenge, synes jeg da. Hva du synes du, Ben?
1: Ja, det har vært haust, sier meg.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du hører det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdød. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver, jeg vet du, hvis vi vet
1: det. Ja, jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare som vi kan skru ned liten grann.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høyere. Kan du skru meg ned?
1: Ja, jeg var veldig høyere. Skru jo.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja, ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer da, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk.
1: Nei,
0: det var
1: men...
0: voldsomt høyt her nå.
1: Ja,
0: det var frykt.
1: Er det bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og, nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen, og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet ut en gang. Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Thorvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Thorvær ute nå?
0: Vet ikke, kjekk.
1: Prinsesse Alexandra var på vei i dag, så jeg sikkert også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke det hun heter.
0: Nei, Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på Eid?
1: Ja, hun er ikke noe sted.
0: Nei.
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke
0: noe,
1: men i
0: sted. Nei, nei, nei, nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg
0: var
1: inne
0: på
1: appen.
0: Ja, ja, ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelser i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning med deg.
1: Ja, det skal jeg få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn OL, olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: ja. Ja, og du på 400 meter hekk. Ufa. Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta tre steg.
1: Ja, vel.
0: Ja. Han, ser, han, er, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var ett steg, og det var to steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta tre steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket.
1: Ja. Det blir ikke store konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folk ute i bygdene her i det store det hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt veier, men det...
1: Han har flyttet til september. Sånn
0: ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Geir Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr på, som skjer på Sunnmøre dine helger? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det. Ja. Og da spiller vi sommer i september.

0: Ja, det var sommer i september.
1: Da er det bare å håpe.
0: Det er i grunnen det. Men folkens, selv om jeg vil ha dere til å ta olympiske øvelser, så må dere også huske å ringe inn.
1: Ja.
0: Det er sånn multitasking. Så da spør jeg igjen, hva er det slags store styr som skjer opp på Sunnmøre denne helga? Eller denne veka? Det har begynt jo på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: Sånn,
1: mye snakk om det, ja.
0: mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660
1: Og så tar du en prat.
0: og ta en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så der, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da
1: Da cruiser vi gjennom
0: Da
1: det.
0: cruiser vi, liksom de gjorde i dag. Da
1: Ja.
0: cruiser de på
1: Ja.
0: fjorden. Så nå tenker jeg at nå var det noen som har lagt ifra seg kosten og slutta å hoppe.
1: Slutt å hoppe ikke, ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at det skal bli spennende å høre hvem det er som
1: Kanskje det er velkommende, så.
0: Kanskje er det det. De sitter da oppe i Geiranger og ringer til oss. God kvelden!
2: God kvelden, du.
0: Ja,
1: dette
0: var om Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med deg hva som foregår oppe for Møregrensa?
2: Det er ikke til å unngå.
0: Nei, det er i grunn ikke det.
1: Du er ikke invitert, du heller.
2: Det er stor bryllup.
0: Stor bryllup, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa og en sjaman, og jeg vet ikke hva Anja Rusk det har rasket ihop.
2: Nei, det var mye folk som kom på land.
0: Ja, det
2: Vi satt og så på disse båtene som kom inn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha vært der, tror du?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg tror vi kan være glad vi slipper.
0: Ja. Ja, det var i kveld skulle de danse salsa, var ikke det?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja. Og jeg er ikke god på den, altså.
2: Nei, men jeg vet ikke hvordan det er, så det er noe
1: greit. Du vil si mester, da.
0: Ja, nei, altså, det, jeg har fått med meg det. Jeg har med voldsomt med hoftebevegelser og styr. Men så sur som jeg har vært i sommer, så tror ikke jeg skal begynne med det.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det var sikkert det som gjorde at kongen og dronningen og kronprinsparet var for sene.
0: Ja, de har drevet øvd.
2: Ja, kan gøtt den, de
0: ja.
2: Har drevet
0: øvd. Og så glemte de tida, og så For det er ikke vanlig at de er for sene. De pleier nå alltid å være liksom helt presis.
2: Ja. Men de stod på kaja og ventet på dem, men de kom ikke med før Dagsrevyen var slutt.
0: Nei, nei, nei, nei. De må nå forlenge Dagsrevyen, da vet du det.
2: Nei, vet du hva? Dette har vi sett så mange ganger at det
0: Du synes det var nok nå?
2: Ja, det går sikkert bra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det er i grunn det. Nei, det har vært Hvor det mye styr, det lagde jo trafikkork opp i Ålesund nå.
1: Og Durek var ute og gikk i gaten i går.
0: Ja.
2: Ja, det så jeg.
0: Og det var trafikk stoppet opp, og folk skulle ha selfies både her og der. Og
1: ja.
0: Og han fikk seg kake med bunadskledde jente inn på et kjøpsenter.
1: Jeg lovde jo hva det var
2: nå. Jeg har ikke måte på.
0: Nei, det er sant. Det har vært Det har fått god PR for pengene der i alle fall.
2: Ja, det kan være greit at det snart er ferdig med det.
0: Ja, og så får vi håpe det er siste gang hun gifter seg.
2: Ja, det er noe det, men
1: Hvor mange ganger har hun stått
0: Det var andre gangen.
1: Andre gangen,
2: ja. Ja,
0: så ja, teknisk sett så kan hun holde på en stund enda, men er det nødvendig? Nei.
1: Det var det som har gjort det flere ganger, tenkte jeg.
0: Ja da, det er det sikkert.
2: Ja, jeg satt og lurte på hvem det som har gitt noen nyre. Han sa noe der tidligere at hvis ikke han fikk seg nye nyre, så ble det ikke det bryllup.
0: Nei, men var ikke så han hadde vært på dialyse før enn at det begynte på festivitasen da?
2: Ja, det kan hende, men det er jo ikke det samme som til å få nye nyre.
0: Nei. Nei, jeg tror ikke han har fått den aldri nå, så
2: Nei, men da ble det bryllup likevel da.
0: Ja, ja, ja.
2: Da helt ikke han ord.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er vel ikke første gang. Nei, altså, nei, jeg skal ikke gå inn på den, for det kan hende han er en kjernekar og alt etter den der. Men han får ikke noe nyere med meg, for å si sånn.
2: Ja, ikke med meg heller.
0: Nei, vi
1: heldig. Nå er han kongelig, hvordan han
0: Med en kongelig nyere?
1: Han.
0: Tror han har altså offret ei?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men
2: Nei.
1: Han gifter seg med inn i kongefamilien, så...
2: Ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: Vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne så han är i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är
2: nog... Helt säkert.
0: Ja. Hur du har haft i sommar då?
2: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
0: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller?
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint. Någorlunda bra i juli. I alla fall några dagar.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
1: Ja
2: då. Det var det.
1: Då var det inte hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och ellers så var det nog heller... För att säga det sån lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
2: Ja, det kommer i alla fall. Det är i alla fall fint väder imorgon.
0: Och så hör vi på något Tryggveskau med det går över.

0: Fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det er sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
2: Ja.
0: Det er for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
2: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
2: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
2: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
2: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
2: Ja, skal vi prøve?
0: Jeg gir noe litt...
2: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
2: Nei...
0: Synkronsvømming?
2: Ja, kanskje. Nei, det har jeg ikke klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
2: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast
2: ja.
0: Arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
2: Ja.
0: Skal vi, ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
2: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Det, nei, jeg kan ikke ta det. Jeg kan ikke ta den. Det er sånn når, om høsten, når du går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
2: Vi stopper der.
0: Vi stopper der. De første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør det.
2: Ja.
0: Eller buksa, alle...
2: Der.
0: Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, god kvelden.
3: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
3: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
3: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
3: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
3: Paralympics.
0: Ja, para eller Paralympics.
3: Paralympics.
0: Ja.
3: Ja.
0: Stempe. Mm.
3: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
3: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
3: Ja.
0: En bronse i dobbelt bordtennis. Faktisk.
2: Okay. Jeg har ikke sett på det heller, liksom.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
2: Ja, det er.
0: Ja.
3: Ja,
2: nei, jeg vet ikke hvor
3: interessert selv heller.
0: Er ikke du det?
3: Nei, ikke sånn veldig.
0: Hå. Nei. Men hva er dere like å se på fjernsynet da?
3: Nei, det var det da.
0: Altså, hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix?
3: Åja, ja.
2: Ja, mye fint da.
3: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om Femkebol. Det visste Femkebol, hun springer mye. Nederlandsk friidrettsutøver.
3: Ja.
0: Og det var liksom, jeg så det på meg med en sånn...
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, ja.
2: Kan du begynne foreldre i dag? Det er litt artig å se på.
0: Ja!
3: Det har ikke fylt med på.
2: Det... Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program.

0: Ja, men du bør
1: nei,
0: se på.
1: Men jeg må se likevel.
0: Ja, nei, det er, de lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan, det blir det samme hele tiden. Mykje opp og opp.
0: Det blir i grunn det.
2: Av kjendisene da.
0: Ja.
2: Det blir liksom, ja.
0: Men for å si det sånn, vi et lite land. Og det er begrenset. Det, vi ikke så kjende som vi tror vi er.
2: Nei.
0: Så,
2: Og influenser eller kvart da. Så kanskje det blir kjent.
0: Ja. Det er disse der influenserne, de dukker jo opp overalt.
1: Ja, ja.
2: Ja da.
0: Og det, for jeg skal se, jeg hadde en innrøm her en natt. Det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
2: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker.
2: Oh, ja.
0: Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst... verdi i. Det er så minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
2: Ja, ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men vi får... Vi får håpe det ikke det blir så ille med matmangel i...
2: Nei.
0: Men det første i alle fall.
2: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det... det er helt sikkert. Da skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Noen som sier svigerbror, men hva er det andre som er litt mer vanligere å si?
2: Ruben da.
0: Nei, det er ikke så vanlig.
2: Tvåger,
0: ja.
1: Helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det var ikke Ruben, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
2: Åh, kjære vene.
0: Den tenker jeg.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det er ikke jeg heller.
0: Jeg kan si det sånn at det er tre lag i dag.
3: Trojka.
0: Riktig!
2: Trojka!
1: Var det han Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jeg vet du.
0: Ja.
2: Ja, vi sitter på Lom og koser oss i mobilen.
1: Det er akkurat mobiltur,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og der er været.
2: Vi var her i to tider, vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Så bra!
1: Ta det med hjem igjen når dere er der i Rå.
2: Hæ?
1: Ta det med hjem igjen.
2: Ta det med hjem igjen, ja.
1: Ja.
2: Så blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja!
1: Ja vel, ja.
2: Gallipiggen. Opp til Juvasytta.
0: Ja!
2: Ja!
0: Høres ut som en flott tur.
2: Ja. Med den. Elsykler begge to, så da må vi prøve.
1: Rønneau skal på mobiltur neste år.
2: Hæ?
1: Rønneau skal på mobiltur neste år.
0: Jeg skal ikke på mobiltur, jeg skal på campingbiltur.
1: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal ha en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
2: Ah, ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer, altså det heldige i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
2: Ja, men det har vært mange som ligger baki, og så har jeg åpnet dørene, og så...
1: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det, sånn, det ikke blir mygg inn.
2: Nei, det er mange som åpner dørene, og så må jeg dratt... Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Nei, men det må du reise til Lofoten.
0: Må jeg det?
1: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
2: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vet ikke jeg reise dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
1: Reise på Vestkopp da.
0: Nei, nei, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen hva jeg fer.
2: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Og finner ikke det meg igjen.
2: Ja.
0: Så det kan være greit.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister nå, men på Lom er bare norske nesten.
0: Ok.
1: Ja, ah, det er...
2: Ja. To eller tre utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja. Ja, men de har språk.
1: Vi har noen minke på det også.
2: Ja.
0: Nei, jeg har noen turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så,
2: Men nå er det noen fine meldinger både her og der.
0: Ja. Vi satser på det at nå kommer sommer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Det satser vi på. Trenger
0: det. Det gjør vi. Ja, men den er god. Og folk koser dere i helgen på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: greit, ja. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Godt.
2: Ha
0: det. Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var bare propellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopprock i haust, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopprock, 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det blir det stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende bindelsen. Det er samme som en by bort i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Den ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det sånn, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på j. Og det var en skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først dette denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, men det skal jo være godt nok,
0: ja. Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det,
1: ja,
0: så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva du sier, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt etter deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var noen del avganger som ble...
0: Ja, det var... De er blitt enige nå, da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja, vel.
0: Kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå, at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det er stort sett når jeg har fått ikke, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5 28 60 660. Eller så blir vi sikkert noe tydelig prate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk?
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap som hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane. Og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Julesangallergi.
1: Og andre morsomme kryp.
0: Ja.
1: Det skal vi. Hallo igjen, folkens. Nytt, ja. Nytt program om sider.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Åja, det veldig lenge siden, siden sist, så...
0: Men vi har ikke mistet fytten av det.
1: Du sa?
0: Fytten, det vel også kan...
1: Fytt.
0: Det kanskje noe mer du får enn du mister, kanskje.
1: Ja, det kan være det.
0: Eller bare glemmer at du har det.
1: Ja, nei, fytten har vi.
0: Mer fytt enn fytt.
1: Du snakker for deg selv, gutten.
0: Ja, det kan jeg. Jeg har fytt. Nei, jeg har fytt. Nils Olav har fytt. Dobbeltsidig fytt.
1: Det har vi.
0: Ja, ass.
1: Og uten å sjokkere noen, så kan jeg vel nevne at vi skal innom en og annen mer eller mindre tradisjonell julesang utover her da.
0: Vi har noen som kanskje kan bli.
1: Ja, og noe som ikke har det minste med...
0: Ja, det vil jeg ikke si.
1: ...jul å gjøre... Trond Ove skal jo selvfølgelig innom finanskrisen, det rammer jo han hardt.
0: Jeg vil ha en krisepakke, og jeg vil ha det med det samme.
1: Ja, før jul.
0: Helst det.
1: Mm. Er det andre morsomme ting vi skal innom?
0: Nei, det blir så jævla morsomt, altså.
1: Nei, morsomt, det er morsomt.
0: Det er jo en alvorlig årstid, egentlig, dette her.
1: Det er jo det. Men... Til og med du har jo fått med at Barack Obama er blitt president i sambandsstatene, og
0: ja.
1: Vi må jo spille en låt i den forbindelse, synes jeg.
0: Ja, det kan vi jo,
1: ja. Ja, så litt til liksom at traktor kommer det ut til her, og ja, vi får se. Vi tenkte å slutte med noe islamsk her, helt på
0: slutten. Ja, de feirer id.
1: De gjør det.
0: Ja.
1: Og... Men det ble helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja, en veldig fin låt. Ja. Men...
0: Vi starter med Winter Wonderland med en norsk gruppe som heter, eller de eksisterer vel ikke ennå, eller nå for tiden. Weld med Vibeke Saugestad på vokal.
1: Eksisterer ikke lenger,
0: tenker jeg. Lenger kanskje blir det korrekt det her.
1: Ja.
0: Ja. Plata heter jo noe veldig sånn juleaktig da, som Family Values. Og det er jo en, for de av oss som er... Plaga med familie, så er jo dette en typisk familiehøgtid.
1: Ja, det er jo det. Jeg er ikke plaga med familie, nei, men det er en familiehøgtid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så derfor skal vi spille fra Family Values, den veldig kjente sangen, Winter Wonderland. En litt morsom tapping, synes jeg.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det er ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Det er jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du er overdrevent positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for han var født, og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig, hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd, og sprang på vattnet, og vet ikke hva han fant på
1: hele tiden. Ja, nei...
0: Rundt omkring og metta folk, og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet det at det er jo ikke så rart akkurat det med mettingene.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalp.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt om Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen, men...
1: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi øve til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt, nøtt.
1: Ja, jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Men julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp i Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obamas valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men overdrevent positiv.
1: Ja, overdrevent positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name. Rules come. Kenya.

0: Hei, nå vi tilbake her med Kontraspesialia på Nordfjord Nær Radio. Tekniker Geir Inge Tystad, programleder Finn Førde og undertegner Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvd å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med på, eller vi er programledere alle to.
0: Alle tre kanskje.
1: han på his er jo klart handtekniker, altså han tærer liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører det finne meg ut på glattisen igjen, men jeg tror det at publikum nå, de hørte sikkert igjenkjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love, heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Og skal vi ha med 49 nå, ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestreken i miljø, kanskje?
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være en skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er en god nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: Ja, dette vil jeg si at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det er mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der blant er vel Kjellnesen, er vel en av de som med å spille der?
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsernes Sigurd Nesdal.
0: Ja, det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier ifra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukket vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: ikke. Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempeartig.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige
0: det gjorde jeg.
1: Gang. Jeg tror bare går det over på et orkester som har vært før, altså var i fjor, The Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Hun var 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg ved. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klakker så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å, ja.
1: Du ser jo at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja, ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tar og slutter nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at det er tekniker, det var han. Geir Inge Tyster,
0: ja.
1: Selv om at han har tekjet seg nå en velfortjent lur,
0: ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Klemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien, så Connie Smith spilte, han er Just What I Am, og det var neste artist, han har tatt den for det han, hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakkes vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvem skal snakke om, og i alle fall ikke når han er så nervøs som jeg er nå, og så attpåtil er alene, og så har han bare en mikrofon å snakke inn i. Til daglig så er jeg postbud, så hvis du opplever å se meg i postbilen snakkende med meg selv, så er jeg ikke helt senil enda. Det er kun øvelse i forkant av disse programmene. Do right woman, do right man, Aretha Franklin.

Det er mye rart som kan komme i følge med regnet i når det kommer dette ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og bort i Australien i en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Da er tiden min ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gown, Mick Jagger.

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt, det var fremført av...
1: Det var en Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Og... Ja, visst var det det.
0: Det er jo en Solgrunn Leivdal som visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Sette mannen noe her på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, jeg var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han, men jeg husker ikke hva det var, han nummer to da.
0: Fritnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
2: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre, på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag, da?
1: I dag har jeg vært veldig vant, altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
2: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
2: Og nå i kveld, det er opp under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har 16,5 her nå.
2: Åja. Ah, du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola går ned igjen?
1: Ja, det er nordavinden, nordøst, der jeg kaller det. Den teter litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
2: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt.
2: Det ja, det er fint.
1: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende med.
2: Er det ikke snø nå, vel?
1: Nei, men ja, de for han og fort den siste som kom 16. mai var her snø. Jeg trodde jeg så siden når jeg dro fra gardina.
2: Jeg gikk jo la deg, jeg hadde prøvd å stoppe igjen da.
1: Nei, det var fristende.
2: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snø i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
2: Ja.
1: Ja da.
0: Men det er jo mye...
1: I dag hadde jeg besøk av feien, jeg var noen grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
2: Hva for nøgde?
1: Men
2: det
1: var fin pipe, og da ble jeg veldig fornøgde. Da kan jeg fyre ikke mye.
2: Ja, vet du, fyre tørr og god ved. Så...
1: Jeg brente en god del, ja, tørr ved det våre, men så altså, brente en del fyre, og det lager han litt åske da.
2: Han Haldor er vel flinke med ved da vel?
1: Ja da, det er altså, jeg alltid har drikkelig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det sota veldig.
2: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, levert noen bingoblodt, og da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
2: Folkevogna der, det har jeg altså folkevogn for 19...
1: 62.
2: 62, oi, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dum jeg ga den vekk.
2: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogn, og det er to eldste bondevogna våre, og der fikk hver sin bil.
2: Ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk Egon, og hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
2: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, og hadde her oppe. Og Ranvei søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der. Sånn, oh,
2: ja.
1: I 60, da.
2: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20 000.
1: Ja, vet du, det
2: kanskje er helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
3: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
2: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
3: Ja.
2: Hvem ditt av oss som prater nå, du?
1: Nei, det var en halvår.
2: Ja, han er. Han er steikende skarp på han.
1: Ja, våken han.
3: Det er en orkelbok i fordelen.
2: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
1: Ja.
2: Selger mye biler. Jeg vet det er god bilting.
1: Men jeg vet ikke, jeg skal telle litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha en etterpå.
2: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandette kaffe på henne, og hadde noe annet varm mat når han kom, så spandette jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
2: Ja.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
3: En gruve,
1: og det skulle han gi til oss.
2: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt på noe i denne koronatiden, og rydda noe skuffer, og fann er det, så jeg skal ha meg en tur ut til noen Søsland og få noe til å lage et kort av det.
2: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter det, litt utenfor Trønderen, og...
2: Nei, det...
1: Værdal.
2: Han sa det at det var bett Det er god motor din.
1: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
2: ja.
1: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om. Og...
4: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
2: Men jeg husker folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg.
4: Det var vel på.
1: Jeg husker vi var på Storheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
2: Ja, da hadde jeg ikke bruk for varmeapparat.
1: Jeg glemmer aldri. Det var 7 skulvenninder som satt inn i bilen med Halldoran og Ove. Og jeg vet ikke hvem det var flere som kåren, men det var noe.
4: Det var da plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg
1: husker ikke det.
2: Ja, ja.
1: Det var noe kjære i hvert fall.
2: Ja, ja. Ja. Nei, det har ikke gått i dag.
1: Sånn enda er jeg så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
2: Det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inn i folkvognet. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
4: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
2: Det er mye små folk.
1: Det var ikke rå å komme seg fra ståra minjen uten jeg for mye med drosje da, vet du.
2: Det var mye små kjeller oppe i bygda da, vet du.
1: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
4: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
1: Uff, hva meg, ja. Det er sånne episoder som du husker.
2: Vet du, en unge forelsket og går alt.
1: Ja, det er noe med det. Ja da, men jeg vann her gitt på å vinne denne gangen nå, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
2: Bingo, ja.
1: Ja, det er det.
2: Nå kommer spørsmålrunden, og den er beinene hard, altså.
1: Ja, det er for vondt.
2: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja da, henne Halldor er hvis den skal ha råd.
4: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål.
1: Ja, lett spørsmål.
4: Skal vi se.
2: Det må ikke være for lett.
1: Nei.
4: Nei, men det er trollkrem da, har du grei på det?
1: Hva du sa?
4: Trollkrem.
1: Trollkrem, ja, det vet jeg, det lager jeg ofte.
2: En bondekone, hva kan du det?
4: Nå vil du ha et lett spørsmål. Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
4: Helt
1: rett. Det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkram.
4: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
1: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra altihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkram.
4: Ja, men det var bestått litt det der.
1: Mm.
4: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle land har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
1: Ja, har du det? Det vet ikke jeg også. Vet du det, Lars? Ja, det har ikke peiling på, altså.
4: Da kan vi begynne å hjelpe.
1: Jeg har ikke peiling på fuglingen. Hva skal vi se? Nei.
4: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
1: Grøn, ja.
2: I og med at en butikk er oppe at det er kalt ditt nå, her til lands.
4: Ja.
1: Kiwi?
2: Ja! Da visste du det.
1: Ja.
2: Er kiwi, ja.
1: Kiwi grønn, ja.
2: Med kiwi, han skrives med enkel V, da med kiwi skrives med dobbelt V, så.
1: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
4: Jeg merker ikke navn på en fugl.
2: Jeg aner ikke på om han er grønn heller, det var scout fra hofta.
1: Ja.
2: Av og til så treffer jeg
1: da. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
4: Åja, det er langt å reise, ikke det der da?
1: Ja, men det er en flott plass da. Færøyene og New Zealand også.
4: Færøyene kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
2: Har de reist mye det?
1: Altså resten en del av de siste 20 årene, men ikke mye. Men det... før den tid så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 1991 til Mannheim i Tyskland.
4: Åja.
1: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, la meg Kjølstaden og Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
4: Ja.
1: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
2: Det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
1: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til hva det heter, Tyrol, var det det var i fjordestadere da, men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en kort operasjon.
2: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
1: Det var det. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
2: Men da, for det koser dere videre i kveld.
1: Ja, takk for det. Det
2: takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til trekke.
1: Ja.
2: Det blir spennende.
1: Ja, greit.
2: Ha det godt. Hei da.
1: Hei da.
5: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
6: Det er fint. Flatt og fint også.
5: Flatt og fint, og store garer å slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, i eid i sin tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
6: Det begynner å bli mye av det med temperaturen.
5: Ja.
6: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
5: Er det det, ja.
6: Det er ikke det da.
5: Ja,
6: strendene der
5: få på seg, ja.
6: Ja.
5: Ja. Men hvem er det som synger inn i sången her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånn en musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser bort på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg har bare hørt det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, det må du se, ja. Så jeg etter, for jeg har
1: ja,
2: jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt løgnet.
1: Det lager sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Og det er viktig det i dagens...
1: Det
0: er hengslam og smørgast.
2: Er du dårlig i kne nå?
1: Ja,
0: det var knivet. Ingen operasjoner høres ikke veldig lykke ut.
1: Nei, jeg tror vi har en til.
2: Du, hva heter det på Bjørlo nå da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her da?
0: Se om du ser teknikeren.
2: Se om du har vinket han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
0: Tror?
2: Jeg så en gale mann borti glaset til Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringeren begynt å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til den norske flagget, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bøyer meg fram litt, kan du holde meg godt fra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke?
0: Ja, vil du jo se? Jeg vil vinke.
1: Jeg venter, så skal jeg ta fram litt den norske
0: flagget. Ta fram flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne kare fram i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
0: Oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi.
2: Nå ser jeg ikke hva det er et syn, altså. Der var hun oppe i mitt arkja og vinket så det stod ikke.
1: Ja. Nå er det så lenge først at hvite bilene kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket?
1: Ja. Men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går noe å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle stå høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heist du?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det
2: heter
1: det.
2: Hva er det vårt slags hus det før du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og
2: ja.
1: Så har det vært litt sånn skulegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sa han?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Du kommer fort ned igjen.
1: Ja. Neida, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg sa det til en britt, at hvis ikke du leser skikkelig tar noe, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå blir livene redd jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bedt plass.
1: Vil du vite med flagget da på tide å gjette, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi skjære det her?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, kanskje ikke, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er etter 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja.
1: Hva har
0: du hva spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig. Ja.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynthet?
1: Ja, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av... Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A.
1: Or, nei.
2: Ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke... Det er Argentina nedi...
1: Nei, det
2: var
1: det jeg tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Ar... Armania.
2: Ar... Ikke mania, men... Ta vekk A-en og sette inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja! Har du hørt etter det?
1: Nei. Jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har jo gjetet Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånn kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo tenkt jeg.
0: Ja. Nå skal vi ut i naturen. Og vi skal opp i Nordland.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva er Vefsna, som ligger i Nordland?
2: Kjent før.
0: Ja, hva er det for noe?
2: Vefsna.
0: Vefsna.
1: Ei elv.
0: Helt rett.
1: Det var.
2: I kveld var du flinke.
1: Ja, det var.
2: Jeg er sikker på at for her ute i frisklipp, du utlater, så går det helt flott.
1: Ja, vet du hva det gjorde, så blir det ikke gjennom trekk her nå, altså, så jeg fikk luft i høyde. Men for jeg gikk på landbruksbyen opp på Hjermenet, så da var der inne fra Vesten.
0: Ja.
1: Så gikk der, og da...
0: Da fortalte han deg noen geografispørsmål.
1: Ja, da. Fortalte meg litt. Jeg husker noe litt om, men ikke også. Men... Ja. Et sånt jeg husker, så er det en elv oppi der, for
2: å se det. Hva til skole gikk, sa du?
1: Landbruksskole.
2: Ja, har du fått noe glede, Anna?
1: Ja, henne vår avløser har vi nå fjord noen år.
2: Å ja. Ja, det er ikke... Ja, det var travelt.
1: Ja, men veldig sytelig. Jeg klager ikke.
2: Nei.
1: Jeg var glad og fornøyd når jeg fikk mat i så dyra.
0: Ja, det pleier å være det.
1: Det er sykt og løst yrke, altså, men det er bare det der at du må opp tidlig og jobbe når alle andre er fri.
0: Ja. Sånn er det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn som jeg får. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det nå, det var noe bedre når jeg var rundt 20 år oppover. Ja. Da jeg var mest.
0: Da du var på hugget.
2: Du var ung og spreke.
1: Da jeg var ung og spreke.
2: Og troende til litt av hvert.
1: Ja, ikke sant? Ja, du hadde ikke sjans til å være truen til ditt akkurat, så nå skulle du arbeide støtt.
2: Ja. Du, nå får du ha en veldig god helg og en fin kveld oppe i høyden der.
1: Thank you.
2: Ja, må ikke se ned på oss.
1: Nei, det gjør jeg aldri.
0: Men vi ser opp til deg.
2: Ja.
1: Takk.
2: Nå er han lyrisk, han synger.
1: Ja.
2: Ha det godt og god helg.
1: I like måte, ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det, ja.
1: Ha det.
3: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det er nære eller vi tror.
4: ja, men hva er det? Tenk om det banker på døra her
3: nå neste. Nå skal vi skal gå videre på spillelista vår, så også er spørsmållista i kveld. Det er en enkel måte å gjøre det på, ikke sant, Svein?
4: Det er bare å spille opp.
3: Og din gruppa her var veldig kjent der oppe på 70-tallet, 70-80, litt på 80-tallet. Det er trendergruppe. Veldig flinke på vokalen, vokalsida, synes i hvert fall jeg da. Og nå skal det heite det, jeg kjem så vel i haude. Jeg kjem så vel i haude. Heiter sånn igjen, hva det betyr, jeg kjem så vel i hug, eller husker det så godt, eller noe sånt. Hvem er så synger her? 5, 28, 60, 660.

0: Sånn?
1: Ja, hvem det var?
0: Det var en Gerd.
1: Det var en Gerd. Og hvem som sång?
0: For Jets.
1: Ja, husker du deg?
0: Nei, jeg googler. Jeg husker.
1: Du må ikke være så ærlig. Husker du faget? Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
0: Ja, nei, jeg først tenkte på Glumtan, men så skjønte jeg at det var ikke det.
1: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært... Det var ikke typisk for Gjertsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
0: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Gjerts.
1: Nei, men nå vet du det.
0: Nå vet jeg det.
1: Hun Gert, hun kan melde om rekordvarme på Sandan I dag.
0: Ja, jeg vet ikke hvor hett det har vært faktisk. Jeg har I grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
2: Ja, hun så til skudd igjen.
0: Ja, mye, Mye I skuggen I dag.
1: Har du gjort noe vetikt I dag?
0: Nei.
1: Ingen tenk?
0: Ikke mye I hvert fall.
1: Ærlig.
0: Det er for hett.
1: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
0: Det er for hett å gjøre noe.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
0: Ja da, det lytter vi.
1: Men du vel ikke borte så opphetet I toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
0: Vi noe viser seg.
1: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her, du, Lian.
2: Det får du med glede å gjøre.
1: Det en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
0: Patagonia?
1: Ja.
0: Nei, det tror ikke jeg at det
1: Det nede I Sør-Amerika. Vet du noe land der?
0: Ja, jeg vet noe land I Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile. Brasil og Argentina.
1: Du har ett av deg, var det?
2: Brasil.
1: Kan du bare sa helt til slutt?
0: Argentina.
1: Tror du det Argentina?
0: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
1: Ja, men det helt rett, det Argentina.
0: Ok. Ja.
1: Ja. Verre var ikke det.
0: Ja. Gal nok.
1: Nå han synger, han I ferd med å blade seg for døren, men han finner noe frem til slutt.
0: Ja, det litt verre.
2: Jeg ender opp på en side her.
1: Ja.
2: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført I Norge?
0: Var ikke det 1912?
2: Det var ganske nær.
0: 13?
2: Da nærmer vi oss, vet du. 1913?
0: Ja.
2: Så det en stund siden?
0: Det det en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
1: Ja, egentlig.
0: Ja.
1: Det 107 år siden, da.
0: Ja, det vel gjerne det. Det skal nok rekne.
1: Ja, det skulle bli noenlunde rett.
0: Ja.
2: Nei, det var noe på tide der, da, ja.
0: Ja.
2: Hvorfor ikke?
1: Hva du skulle gjøre på I morgen, da?
0: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
1: Ikke noen planer?
0: Jeg har et blomsterbed, men det har vært for hett nå I stordagene, så det får noe vært til det.
2: Du skal ikke legge deg ut I det, vel?
0: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
1: Du, har du fått ut båten?
0: Ja, det har vi.
1: Har du prøvd den også?
0: Ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg har prøvd den enda.
2: Fikk ikke være med?
0: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på, ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme I dag, så det kan enda nå det.
1: Nei, det...
0: Jeg har vært på rek.
1: Dolly Dimpel, du. Hva jeg mest kjente for? Hovedproduktet til Dolly Dimpel.
0: Ikke det pizza?
1: Ja, visst det pizza. Det ikke mye rundt her.
0: Så
1: det har
0: vel vært Dolly Dimpel?
1: Har du det, ja.
2: Ja, det mener jeg.
0: Jeg
2: lurer
0: på
2: om
0: det var deg som skulle slutte nå.
1: Ja, men det ikke gått så godt nå, sikkert.
0: Du et eller annet I fjøpet. Jeg vet ikke om det var deg.
1: Dogger, snakkes vi på tisdag?
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ha en god helg.
0: Takk det samme.
1: Ha det godt, ja. Det var Gert
3: Sørbø ifra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var for Gjerts. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe I neste spørsmål.
2: Dette
3: turnerte mye på det som var kjent med denne gruppa her er var ute for en stygg ulykke I førdeområdet der det flere omkom av bandet.
2: Var det på vei?
3: Hæ?
2: Var det på vei ut til Flora, det?
3: Ja, det helt stemmer, helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Jeg var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer

0: Ja, Spelemann, hvor dreg du hen? Sång deg i svongan, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Er stødig, og nå skal jeg, nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
1: Ja.
0: Og nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsetra.
0: Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det brukte ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Da var det Dalseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og David, og...
0: Du er heldig, du, som kan se over ute i Storheim, altså, det...
1: Ja,
0: det er ikke alle som er så heldige.
1: Nydelig, røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe i det vanlige med hammer og spiker og... Ene med det andre, vet
0: du. Jeg trodde det var sluttet mye med spikere, skruere går på, men er ikke det riktig?
1: Nei, du har noe rett i det. Det er mye skruere, ja. Skruløs, vet du.
2: Ja, det har jo luftverktøy av sine, så får jeg fart på deg, så.
1: Ja, ja da, så det. Men det er sånne dager som ikke er, det bare er fryd av meg, vet du.
0: Ja, det må gjøre for under mye, da.
1: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
0: Ja, og litt det.
1: Og litt det, ja.
0: Det er helt løftig. Jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det, kanskje?
1: Ja, da. Det stemmer du til.
2: Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
0: Nei, du går vel på jobb, da?
1: Nei, jeg må nå med hammer. Nei, jeg må nå med hammer, vet du.
2: Han har servicevogna, sier.
0: Servicevogna, ja.
1: Ja.
0: Hvor mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann, da?
1: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
0: Ja.
1: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det...
0: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
1: Nei, det er noe så...
2: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
1: Ja, det går så bra, så. Det går så bra, så.
0: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pell i den, jeg.
1: Ja.
2: Gjør det?
1: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går da bra, det.
0: Byggmester Solnes.
2: Solnes, ja.
0: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
1: Byggmester.
0: Solnes. Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
1: Ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
0: Og hørt gjetten av Henrik.
1: Henrik Solnes?
0: Nei, han som skrev det heter Henrik.
1: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
0: Har ikke hørt gjetten av Henrik Ibsen, altså?
1: Ja, men han var ikke byggmester, han.
0: Nei, men han skrev.
1: Ja, nei, det vet jeg nå. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tider. Jeg er ikke så langt bak, ikke?
0: Ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimret.
1: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
2: Du er ungdom i best alder.
0: Hva er det snart ferie, da, Jon?
1: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
0: Det du hadde da, ja.
1: Ja, men tida så har ikke vært det nå, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
0: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
1: Ja, ikke noe problem med det. Det er vel slik med alle snikker, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
0: Ja.
1: Er det vært gull tider før.
0: Er det pågang?
1: Ja, hele tiden.
0: Hvis du begynner å se rundt seg, så er det jammelt sant mye nybygg som kommer opp eider rundt her.
1: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men jeg vet, det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en. Og da...
0: du anbefaler folk til å fortsette med det.
1: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
1: Sikre arbeid, ja.
0: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
1: Nei, jeg har selv noe tomt av noe da.
0: Nei, men jeg så nå, det var 600-700 kroner kvadratmeter. Er det vanlig pris det?
1: Ja, jeg vet ikke noen søndig de skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det en par hundre kroner over HGO's pris?
0: Nei, under.
1: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du bygger ut på 10-15 kvadra, så går det jo bra, og det er jo moderne det i dag.
0: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke, det må nå vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
0: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større, nei jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute. Men, Storheimer trenger ikke stor plass, jeg vet ikke.
0: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, helt hvor enig han er du, han tør ikke han.
1: Nei, nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, ja, Jon har lyst på naboer, vet du, men naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
1: Ja, visst, ja, visst, ja. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt
1: det. Det er faktisk slekt av det.
0: Ja, det skulle ikke jeg tro.
2: Må ikke være så fin her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det er noe på nødvendig side.
0: Åja.
1: Nei, jeg er vel, ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det, vi er jo begge to i slekt med han.
0: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
1: Ja.
0: Det var... Men det står Reimar til og med da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Ja, du har selvfølgelig, du har det klart, du har fått litt du også. Det sier seg selv.
1: Det er synd i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Det var noe, disse her vaselina bilopphøkker, så det var ikke det da. Og han het...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Stein på kveld, så gjerne...
0: Han kunne ikke noe for at Esbjørn Risa på... Hun røyta.
1: Ja, hun røyta, ja.
2: Han fikk søyre på flagra, han.
1: Men ikke er det greit med vaselina bilopphøkker, så...
2: Hvis det heter Sandvik, da.
1: Eldar.
0: Vig.
2: Sandvik.
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og henne heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Nei, du har så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det blir hardt å ta opp at det,
0: ja.
1: Det blir det. Og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakaførst kan Jon Balte få lov å trekke her.
2: Kan få lov å trekke.
0: Det du fått er fullt oppdrag på slutten her.
1: Ja, det
0: er.
1: Men da forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent nå. Hvor mange er det som ordet da?
0: Du skal få øyeblikkelig, vet du det.
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtje. Har du for mening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
0: Det er ikke for vanskelig for deg da.
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løsja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo vært så lenge jeg har vært part på, som vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
2: Nei, men det er nye tider nå.
0: Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskvelden for å høre på dere, vet du.
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, skjønner jeg.
0: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare springe ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står ja, ja. Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levert ikväll.
1: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Var inte hon, det inte vann på bingo då.
0: Ja, hon vinner av och till. Visst hon kan bekräfta att hon hörde, kan hon låta du svänga bort i glas och se om hon vänkar med rätt lagd. Det går sikkert bra. Och så, Jon Balsnes, är det något du ska få nappet av flöttekruset vårt?
1: Ja.
0: Ja, ja Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
1: Det är alltid ordnat, ja. Ja, då tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du? Mm. Det är en som heter Knut Ingebjörnset. Rätt, träckning ja. Bevittnes.
2: Det är helt rätt,
0: ja.
1: Ja. Det hör du bra ut.
0: Är du förnöjd det?
1: Jag är förnöjd. Det är flink kose, hör du.
0: Ja.
1: Vad fan är ninjar?
0: Är det någon du behälsar till här på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Det är kikt att höra på dock, det är det.
0: Ja. Vi ska höra en så jag vet...
1: Jag må hälsa med hans sätter vid sin nåd.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfölgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
0: Ja. Ska jag det?
1: Inte bara urasen, men resten av häcken också.
2: Ja, men det gick så hårt ut över styrtorven lite där. Jag måste stålsättjena något förfärdligt. Ska jag hugga det lite där?
1: Ja, men det har inte du brynjar.
2: Ja, men jag kan inte bruka så öx.
1: Kom ut här, ska få bryna vatten.
2: Ja, ja.
0: Det är gode kare.
2: Nej, jag ska köpa på saken. Jag jobbar med det.
1: Det är verkligen bra, ja.
0: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö. Spelte sikkert i gruppen i rosen och sommarfuglen. Huskar du den?
1: Ja då, det gör jag.
0: Ja. Det är när du sönger, det vet jag.
1: Helt sikkert.
0: Nu kan du få lov att sönga med gluntan och vi ska säga tack för ikväll.
1: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
2: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
0: Det kommer ut nu till jublare. Bara gå på altan, ta emot hyllingen.
2: Har du sett något där?
1: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Nu det gör jag.
0: Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
1: 19,3 grader.
0: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
1: Ja.
0: Du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
3: Ja, det gick nog bra lite.
0: Lite på övertid, men betalningen är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från en radio du har hört på ikväll. Och Svein Nesa suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårajen.
3: Jag heter Hans Inge Lienverein.
0: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.

Charlie Robinson og Natalie Maines sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plate i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD-en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, hausten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og, ja, ja, det har nå i grunn av vært haust lenge, synes jeg da. Hva du synes du, Ben?
1: Ja, det har vært haust, det er meg.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du hører det litt dårlig.
1: Jeg prater han inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdød. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver, jeg vet du, hvis vi heter...
1: Ja, jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare sånn vi kan skru ned liten grann.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høyere. Kan du skru meg ned?
1: Ja, jeg var veldig høyere. Skru, ja.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja, ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer da, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk.
1: Nei,
0: det var
1: men...
0: voldsomt høyt her nå.
1: Ja,
0: ja, det var frykt.
1: Er det bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og, nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen, og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang. Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Thorvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Thorvær ute nå?
0: Vet ikke, kjekk.
1: Og prinsesse Alexandra var på vei til oss, jeg tenker også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke hun hette.
0: Nei, Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på vei?
1: Ja, hun gikk her også da.
0: Nei.
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke
0: noe,
1: men i
0: sted. Nei, nei, nei, nei, nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg
0: var inne
1: på appen og så.
0: Ja, ja, ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelse i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning med deg.
1: Ja, det skal jeg få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn OL, olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: ja. Ja, og du på 400 meter hekk. Ufa. Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta tre steg.
1: Ja, vel.
0: Ja. Han, ser, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var ett steg, og det var to steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta tre steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, så da kan folk i det tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med den Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket.
1: Ja. Det blir ikke store konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette er den jeg har et tru på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folket ute i bygdene her i det store det hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Kan
0: jeg
1: flytte til september?
0: Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Geir Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr på, som skjer på Sunnmøre dine helger? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det. Ja. Og da spiller vi sommer i september.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Da er det bare å håpe.
0: Det er i grunn det. Men folkens, selv om jeg har dere til å ta om olympiske øvelser, så må dere også huske å ringe inn.
1: Ja.
0: Det er sånn multitasking. Så da spør jeg igjen, hva er det slags store styr som skjer opp på Sunnmøre dine helger? Eller dine veker? Det har begynt jo på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sånn,
1: mye snakk om det, ja.
0: Mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er... Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
1: Og så tar du en prat.
0: Og tar en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så det er det, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da...
1: Da kruser vi gjennom
0: det. Da kruser vi, liksom de gjorde i dag. Da kruser de på fjorden. Så nå tenker jeg at nå var det noen som har lagt ifra seg kosten og sluttet å hoppe.
1: Sluttet å hoppe ikke, ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at det skal bli spennende å høre hvem det er så...
1: Kanskje det er velkommende, så...
0: Kanskje er det det. De sitter da oppe i Geiranger og ringer til oss. God kveld, den!
2: God kvelden, du.
0: Ja.
1: Dette
0: var en Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med deg hva som foregår oppe for Møregrensa?
2: Det er ikke til å unngå.
0: Nei, det er i grunn ikke det.
1: Du er ikke invitert, du heller.
2: Det er stor bryllup.
0: Stor bryllup, ja.
2: Ja.
0: Med en prinsessa og en sjaman, og jeg vet ikke hva Anja Rusk det har rasket ihop.
2: Nei, det var mye folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt og så på disse båtene som kom inn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha vært der, tror du?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg tror vi kan være glad vi slipper.
0: Ja. Ja, det var, i kveld skulle de danse salsa, var ikke det
2: det? Ja, det var visst det.
0: Ja, og jeg er ikke god på den, altså.
2: Nei, men jeg vet ikke hvordan det er, så det er noe
1: greit. Du vil si mester, da.
0: Ja, nei, altså, det, jeg har fått med meg det. Jeg har med voldsomt med hoftebevegelser og styr. Men så sur som jeg har vært i sommer, så tror ikke jeg skal begynne med det.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det var sikkert det som gjorde at kongen og dronningen og kronprinsparet var for sene.
0: Ja, de har drevet øvd.
2: Ja, kan gøtt den. De har drevet
0: øvd. Og så glemte de tida, og så... For det er ikke vanlig at de er for sene. De pleier nå alltid å være liksom helt presis.
2: Ja. Men jeg stod på kaja og ventet på dem, men de kom ikke med før Dagsrevyen var slutt.
0: Nei. De må nå forlenge Dagsrevyen, da vet du det.
2: Nei, vet du hva? Dette har vi sett så mange ganger at det...
0: Du synes det var nok nå?
2: Ja, det går sikkert bra.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Det er i grunn det. Nei, det har vært... Hvor er mye styr? Jeg lagde jo trafikkork opp i Ålesund nå.
1: Og Durek var nå ute og gikk i gaten i går.
0: Ja.
2: Ja, det så jeg.
0: Og det var trafikk stoppet opp, og folk skulle ha selfies både her og der. Og,
1: ja.
0: Og han fikk seg kake med bunadskledde jente inn på et kjøpsenter.
1: Nei, det var noe.
2: Jeg har ikke måte på.
0: Nei, det er sant. Det har vært... Ja. Det har fått god PR for pengene der i alle fall.
2: Ja, det kan være greit at det snart er ferdig med det.
0: Ja, og så får vi håpe det siste gang gjennom gifte seg.
2: Ja, det er noe det, men...
1: Hvor mange ganger har hun stått...
0: Det var andre gangen.
1: Andre gangen,
2: ja. Ja,
0: så ja, teknisk sett så kan hun holde på en stund enda, men... Er det nødvendig? Nei.
1: Det var det som har gjort det flere ganger, tenkte jeg.
0: Ja da, det er det sikkert.
2: Ja, jeg satt og lurte på hvem det som har gitt noen nyre. Han sa noe der tidligere at hvis ikke han fikk seg nye nyre, så ble det ikke det bryllup.
0: Nei, men var ikke så han hadde vært på dialyse før enn at det begynte på festivitasen da?
2: Ja, det kan hende, men det er jo ikke det samme som til å få nye nyre.
0: Nei. Nei, jeg tror ikke han har fått den aldri da. Så,
2: Nei, men da ble det bryllup likevel da.
0: Ja.
2: Da heldte ikke han noe ord.
0: Nei. Det er vel ikke første gang. Nei, altså, nei, jeg skal ikke gå inn på den, for det kan hende han en kjernekar og alt det der. Men han får ikke noe nyere med meg, for å si det sånn.
2: Ja, ikke med meg heller.
0: Nei,
1: vi heldig. Nå er han en kongelig, hvordan er han...
0: Med en kongelig nyere?
1: Han.
0: Tror han Harald offrer ei?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men,
2: nei.
1: Han gifter seg med inn i kongefamilien, så...
2: Ja, ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: Vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne, så han är i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är
2: nog... Helt säkert.
0: Ja. Hur du har haft i sommar då?
2: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
0: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller?
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint. Någorlunda bra i juli. I alla fall någon dag.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
1: Ja.
2: Ja, då. Det var det. Då
1: var det inte hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och eller så var det nog heller... För att säga det sån, lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
2: Ja, det kommer i alla fall fint väder imorgon.
0: Och så hör vi på något Tryggveskau med Det går över.

0: fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660. Og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve hinnerparten og så.
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei.
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det har jeg ikke klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi... Ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det samme... Nei, jeg kan ikke ta det. Jeg kan ikke ta den. Det sånn når du, om høsten, når du går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første...
1: Vi stopper der.
0: Vi stopper der. De første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør det.
1: Ja.
0: Eller bukser alle...
1: Der,
0: tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. God kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe.
2: Ja.
0: Ja, de utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det er.
0: Ja.
2: Ja,
1: nei, jeg vet ikke. Nesten kjem du.
2: Selv heller.
0: Er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei.

0: Men hva dere liker å se på fjernsynet da?
1: Nei, det var det da.
0: Har du noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix?
1: Ja.
2: Ja, mye fint da.
1: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg være.
0: Ja. Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Det visste femkebol, hun er sprint, eller springer mye, nederlandsk friidrettsutøver.
1: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med sånn...
1: Ja.
2: Nå begynner foreldre i dag, det litt artig å se på.
0: Ja!
1: Det har ikke
0: fylt
1: med på.
2: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør se på.
2: Nei, men jeg må se likevel.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er... De lager mye program av mange kjendiser som får være med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
1: Nei, men jeg synes jeg kan... Det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir det i grunn av det.
1: Av kjendisene, da.
0: Ja.
1: Sånn. Ja.
0: Men for å si det sånn, vi er et lite land. Og det er begrenset, vi er ikke så kjente som vi tror vi er.
1: Nei.
0: Så,
1: Og vi er influensere, eller kvart da, så kanskje blir kjent.
0: Ja, det er disse der influenserne, de dukker jo overalt.
2: Ja.
1: Ja da.
0: Og det, for jeg skal si at jeg hadde en innrøm her en natt, det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
1: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker. Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst verdi i. De som var minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
1: Ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
1: Ja.
0: Så, Men vi får håpe det ikke blir så ille med matmangel i...
1: Nei.
0: Med det første i alle fall.
1: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det er helt sikkert. Nå skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
2: Ja.
1: Ja.
2: Noen som sier svigerbror, men hva er det... Andre som er litt mer vanligere å si.
1: Ruben da.
0: Nei, det er ikke så vanlig.
1: Tvåger,
0: ja.
2: Det er helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
1: Ja.
2: Ja, det var ikke Ruben, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
1: Åh, kjære vene.
0: Det er ikke jeg.
1: Russisk folkedans?
0: Ja.
2: Det er ikke jeg heller.
0: Jeg kan si det sånn at det er tre lag i dag. Riktig!
1: Trojka!
2: Var det han Geir som sa det?
1: Ja, Geir, jeg vet du.
0: Ja.
1: Ja, vi sitter på
2: lom
1: og koser oss i
2: bobilen. Det er akkurat
1: ja.
0: Og der er veire.
1: Vi var her i to tider. Vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Åh, så bra!
2: Ta det med hjem igjen når dere skal være her.
1: Hæ?
2: Ta det med hjem igjen, ja.
1: Ja. Så blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja.
2: Ja, vel, ja.
1: Gallipiggen. Opp til Juvasita.
0: Ja.
1: Ja.
0: Høres ut som en flott tur.
1: Ja. Med den. Elsykler begge to, så da må vi prøve.
2: Rønneau skal på mobiltur neste år.
1: Hæ?
2: Rønneau skal være på mobiltur neste år.
0: Jeg skal ikke på mobiltur, jeg skal på campingbiltur.
2: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
1: Ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
2: X-Trail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer... Altså, det er heldig i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
1: Ja, men det har sett mange som ligger bak i, og så har de åpnet dørene også.
2: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det, sånn, det ikke blir mygg inn?
1: Nei, det mange som har åpnet dørene og som har dratt. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det må du reise til Lofoten.
0: Må jeg det?
2: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
1: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vet ikke jeg reise dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
2: Reise på Vestkopp da.
0: Nei, nei, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen karakter.
1: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Og finner jeg meg igjen.
1: Ja.
0: Så det kan være greit.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister når man på lomme bare norske nesten.
0: Ok.
2: Ja, det er
1: ja. To eller tre utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men de har språk.
2: Vi vil minke på det også.
1: Ja.
0: Nei, jeg har noen turister ut september.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så,
1: Men nå er det noen fine meldinger både her og der.
0: Ja. På heim. Vi satser på det at nå kommer sommeren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: det satser vi på. Ja. Trenger det.
0: Det gjør vi. Ja, men den er god, og folk koser dere i helgen på Lom.
2: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
2: Sykle forsiktig, ja.
0: Ja.
1: Ja. Greit,
0: ja. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
2: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
2: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
2: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i haust i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir det. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende begynnelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, dan, enkelt. Ja. Hvis dere setter ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var i skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel veldig en skøytebane fremdeles, det er, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først ditt denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, nei, men det skal jo være godt nok, det.
0: Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det.
1: Ja.
0: Så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er, vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Skal du si Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt etter deg da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var nå en del avganger som ble...
0: Ja, det var... De er blitt enige nå, da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja, vel.
0: Kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er de ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nå.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når det står utstrett når jeg har fått det, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5786660. Ellers så blir vi sikkert noe tyleprate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk.
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap så hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane, og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Dine sanger synes jeg fine.
1: Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noe som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja.
1: Ja,
0: men OL, vet du, det er veldig få å se på.
1: Neida, neida, neida, OL er interessant, det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål en gang. Dette var jo et noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når du hører OL, nei.
1: Nei, tror du det?
0: Nei, hva tror du det?
1: Nei. Nei, men det spørs om det folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt der inngangsspørsmål, det skjedde i går på TV 2 i går kveld. Og ditt der en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja, det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnyttjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis vi skal ta trollnyttjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, oh, NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny nå.
1: Det er bare elendighet med
0: litt
1: meg i dag.
0: Litt ferdig morgen og...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være. Så,
0: Nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, praten.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Hva sier det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 5786660 nå. Og hvis ikke, så sleng opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at nå går vi en inn og prater med.
0: Ja.
1: En kvann. God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Ja, hvem har vi med oss?
2: Jeg har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn for at det var jo vikingskip først, og så var det Sveinung og råkte vatten på neste.
1: Ja.
0: Han har svart på to allerede.
1: Han har svart på to. Du er jammen, det er effektiv når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så sur for ikke noen sånn ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Nei, ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg var ute og reiste, så jeg kom akkurat tilbake til Nordsjøren og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja, og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, da har jeg satt og irritert meg for å inne lote, og nå har jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
1: Så da lytter du fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja. Då vet vi det.
0: Han bara lite sist.
2: Ja, det är
1: ja. Jag var så där flott i handballjenten i år.
2: Ja, det var skikkelig artig.
1: Ja. Det var lite surt i den första kampen.
2: Nej, men det har
1: ikke noen
2: betydning.
1: Nei, men det var noe blitt slått av Sverige da. Det var noe ikke helt kjekt.
2: Men det var det som skulle til for det skulle vakne seg, bruker jeg
1: si. Ja, det er helt sikkert. Og da vakner jeg til gangs. Det var...
2: Det har jo skjedd en gang før at jeg tappte første kampen over og vann.
1: Ja.
2: Det var vel i 2016,
1: tror jeg. Det var vel... Ja, det kan stemme. Det kan stemme. Og det er, nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen ja. Elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
1: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
1: Ja!
2: Jeg var til 40 på samling derfor.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i ja. Eidehallen. Og jeg skal være... turnering for lag som melder seg på da, så det kommer masse folk nå for deg som skal spille handball.
1: Så kjekt!
0: Neste helg,
2: ja. Ja. 28.
1: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp og heie frem, og det blir mye folk og stemning.
1: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
0: Ja.
1: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjellehøyre.
2: Ja, det var vel ikke lov å ha sauebjelle midt i Paris.
1: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
1: Det tåler vel ikke sånt.
0: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja. Velkommen hjem igjen.
0: Kom hjem
2: igjen. Ja, takk for det.
1: Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen da.
2: Ja
1: då. Då bladar han felslägg här.
0: Ja, nu har varit jag helt med.
1: Nej, där ser du. Men då kan jag spörja dig först då. Hva för en svensk grupp sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var inte han. Nej, det var Sven Ivars eller något sånt.
1: Nej, det var lite mer rocka.
2: Ja, nej. Jeg har ikke peiling på musikk, sånn.
1: Per Gessle var med i den gruppa. Det var han som var vokalist.
2: Men det sier meg ingenting, så det... Da må jeg liksom bare komme på navnet på gruppa, sånn, helt sånn.
1: Ja, men altså, sangen heter Sommartider. Og ja, Tider er også med i svaret. Siste delen.
2: Gyllene tider eller noe sånt?
1: Gyllene tider, ja. Stemmer det. Og det var altså i 1982.
2: Ja, det er stort siden det.
1: Det er det. Det var den gang jeg var ung og lovende.
2: Ja, det var jeg også. Jeg var begynt å komme litt opp i år også, jeg da.
1: Ja, jeg var vel 11 år. Så...
2: Da må du legge på litt enn 10 år siden for meg da.
1: Ok. Og så fikk du med deg gyllene tider.
2: Nei, jeg har aldri vært interessert i musikk, så det... Det er bare idrett.
1: Bare idrett, ja. Men bare en har noen interessert seg for.
0: Men kanskje du vet hvordan Bjørn Eidsvåg kommer ifra?
2: Han, Bjørn Eidsvåg, kommer ikke han inn og... Nei, han kommer ifra Røldal, eller... Nei, Røldal.
0: Begynner på S.
1: Vi var innom... Ja. Ja, vær så god.
0: Det er mellom Haugesund og Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var innom lyden av det som pleier å henge rundt.
2: Skal vi se. Sønnen Bjørn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jeg først?
1: Hvis du teker disse den der bjøljen som vi snakket om. I sted.
2: Ja.
1: Og de henger på...
2: Hva du sa nå at det...
1: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted?
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var også masse av de i Paris, har du noe?
1: Nei, det var veldig lite av de i Paris.
2: Ja, nei, altså, det må nå være et eller annet dyr du tenker på, da.
1: Ja. Stemmer. Med litt...
2: Ja, ja, nå kom vi på det, for at jeg visste at den var nede av det. Sauda.
1: Sauda, ja.
0: Helt rett.
2: Ja. Det var bare at jeg kom ikke på det var Rølla, det var Odda, men det Sauda.
1: Ja. Stemmer på en prikk.
2: For han har noen kamerater som jeg kjenner som bor i Volda, kjører det. Så han har vært der på fest, og jeg har vært der, mener det.
1: Ok!
0: Ja,
1: det tenkte jeg var stas.
2: Ja da. Det var mest jeg spilte fotball på Volda, kjører det.
1: Ja.
2: Jeg er jo født og oppvokst på Volda, da.
1: Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja, nei, men den er god. Så da...
2: Da har jeg gjort mitt for i dag.
1: Da har du gjort mitt for i dag. Du berget oss på tampen her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er ikke alle som svarer fire spørsmål på.
2: Det var jo for at jeg var så irritert for at ikke noen skulle ringe. For jeg var ikke kommet hjem igjen, så jeg skulle høre på radioen. For at jeg begynte å høre litt på musikken. Jeg kom inn i Våtedal, og så forsvant. Og så kom det litt igjen, og så forsvant. Og så jeg må liksom høre på. Så det...
0: Ja, nei, det var kjekt.
2: Da sier jeg takk for meg, Eiro.
1: Ja, og velkommen igjen.
0: Velkommen igjen, og riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja, og lykke til neste helg.
2: Så hvis jeg skulle jo være med på trekningen, så vil jeg ha sånn handlenett.
1: Du vil ha handlenett, ja. Det skal vi skrive en H der, ja.
0: Yep.
1: Strålende takk skal du ha for du ringde, og ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Takk for sammen.
1: Ja, ha det godt. Ja.
0: Da
1: ble vi berget med straffekast siste sekunder.
0: Strafferunde.
1: Ja.
0: Joel.
1: Da er vi klar til å trekke, tenker jeg.
0: Kine.
1: Og han Svein, han... Hæ? Nei, det lider så langt nå at vi kine, og så spiller vi en musikk til utgang.
0: Ja.
1: Det tror jeg for... hold det for i dag.
0: Det får være som ja. Det er. Nå er det ikke en varsel en sku.
1: Ja, vi har 7 innringere i dag.
0: Da kom det Herrens Dal. Nummer 6.
1: Nummer 6, ja.
0: Her står Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Og hun vil ha...
0: Handlenett.
1: Handlenett, ja.
0: Blå eller
1: blå
0: gul?
1: Blå eller
0: grønn.
1: Grønn. Ja, den er god. Og da tar vi en til, og det blir nummer 8. Det var litt høyt.
0: Nei, vi har bare 7.
1: Ja. Inn.
0: Der står det Geir Dahle.
1: Ja! Det var snakket meg om å være...
0: Siste så ringet og fikk nummer 1.
1: Ja. Det var strålende.
0: Så da får han seg et handlenett.
1: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det var en, skulle til å si god bingo.
0: Det var en god bingo.
1: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
0: Ja.
1: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
0: Takk for meg, Ruben.
1: Ja, og takk for Rønnaug.
0: Takk til Svein.
1: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
0: Ja, det
1: er. Og takk til Svein i teknikken, ja.
0: Ja.
1: Og da spiller vi en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt. Og så sier vi
0: riktig god
1: helg og takk for oss.
0: Ha det bra.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn det bare.
0: Det jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du overdrevet positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
1: Ja, nei...
0: Rundt omkring og metta folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet at det er jo ikke så rart akkurat det med den mettingen. Da.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalp.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen. Men...
1: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi øve til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det er jo skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Ja, jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Den julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig og si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp ja. I Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men overdrevet positiv.
1: Ja, overdrevet positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name.

0: Var det den gang da?
1: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
0: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebåndet, vel ikke, tror jeg.
1: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
0: Ja, det jeg synger fint. Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
1: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
0: Ja.
1: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
0: Det må være minst like bra.
1: Ja. Mm. Vi prøver den.
0: Det gjør vi.
1: Stairway to the Stars, det er også veldig sånn poetisk ut.
0: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det.

0: Hei, nå vi tilbake her med Kontraspesialia på Nordfjord Nær Radio. Tekniker Geir Inge Tystad, programleder Finn Førde og undertegner Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvde å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med på, eller vi er programledere alle to.
0: Alle tre kanskje.
1: han på his er jo klart handtekniker, altså han tærer liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører finne meg ut på glattisen igjen, men jeg tror det at publikum nå, de hørte sikkert igjenkjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love, heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Og skal vi ha med 49 nå, ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestreken i miljø, kanskje?
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover
1: det senere kvelden. Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være en skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er en god nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: Ja, dette der var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Og det var jo en artist som, han kommer fra USA. Han, vi var jo i Fjæra Heia for to år siden her på han.
1: Stemmer.
0: Også var tekniker ute.
1: Ja, han var båttur og var sjøsjuk. Nei, det var ikke han, ikke den gangen.
0: Og ikke den gangen, jeg tror det var eneste mann som var sjøsjuk den gangen, ja. Men det var ikke det altså. Så det tar vi tilbake igjen, ja. Men som sagt, han var der opptredd, og det var en virkelig god artist.
1: Ja, han har opptrådt en del på Grøndal Opry. Ja. Han har poliomyelitt, er det vel det heter?
0: Det er korrekt, ja. Han fikk vel det i ung alder.
1: Ja, og går det på krykker. Han har også skrevet en melodi, eller en låt som heter Sticks and Wheels, som er på en, den har vi spilt før.
0: Den har vi spilt før, ja. Det er helt korrekt.
1: Det får spilt ikke igjen i dag.
0: Det er også korrekt, men du vet også det at selv om at han går på krykket, så har han i alle fall stemme i fullt. God stemme som virkelig klinger.
1: Ja, han kan gå ganske djupt ned, og så han kan gå veldig høyt opp imot kastrat.
0: Oi.
1: Sanger.
0: Ja, det er høyt, ja.
1: Ja, det er høyt. Vel, vi snakket litt om det ene og det andre. Vi har også en kjerkkonsert på Norsk Antitreff.
0: Det er korrekt. Og den er på lørdag, og den starter klokken 1400.
1: Ja, og de som er da på vill inn på kirka, de vil vi anbefale å komme tidlig. Så de kommer inn, for det er begrenset plass. Men det er en opplevelse med både musikk. Det er en fantastisk sound, eller hva vi kaller det. Akustikk, er det vel det heter?
0: Akustikk, ja.
1: Ja, i kirka. Og nå, etterpå så skal vi spille en som har opptrådt i kirka, men vi kan vel si det at her er jo en del artister som skal opptre. Vi kan ta de som er safe.
0: Det kan vi gjøre. Og da ser jeg at du har notert ned noen navn.
1: Ja.
0: Så da kan du få lov å kjøre vei på deg, du.
1: Greit det. Da har vi altså G. Thomas fra Kristiansand.
0: Det er noe, han er jo safe på alle måter. Han har vært med oss i alle de år.
1: Ja. Longhorn fra Lærdal.
0: De har også vært med oss i alle de år.
1: Ja. Og Kato Sanden.
0: Han er ny.
1: Ja, han har ikke vært med oss i alle år.
0: Nei, det har han ikke. Han er helt ny.
1: Og så har vi Major Dundee.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Bluegrass Orkester.
0: Det er Bluegrass Orkester,
1: ja. Ja. Kårsan.
0: Ja, Kårsan, ja. Han er da vært med oss nå i ganske så mange år. Han er i grunn ikke artist. Han var artist før. Men i dag da er han den som legger opp turnéene for amerikansk orkester i Europa, og teker i vare deres interesse i Europa. Og han har da vært med oss nå i fire, fem år. Ja. Og han har vært så begeistret nå her oppe at han kommer igjen hver et eneste år.
1: Ja. Og så har vi Ottar Biggend.
0: Ja.
1: Han skal være med oss.
0: Han kjenner vi alle, og ja. Han skal jo være konferansieren vår på hovedscena.
1: Er Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen er ikke helt avklart om han blir med.
1: Nei vel. Så er det da spørsmål. Paul Overstreet?
0: Paul Overstreet er, mener at vi skal ha i kirka hvis han blir værende her. Paul Overstreet har veldig mye oppdrag bort til Amerika, som tilsier det at han må reise så kjapt som mulig bortatt igjen, og det var sagt at han ville reise alle reide på lørdag, men det er ikke helt avklart enda.
1: Det går altså på hvor tid hans avreise vært her ifra landet.
0: Det er korrekt.
1: Ja. Og så har vi Marty Stewart. Hva han sier?
0: Marty Stewart, han er som sagt i Danmark og spiller på lørdag. Nei, lørdag på fredag. Unnskyld, på fredag. Og kommer opp her i reise fra Danmark om morgenen. Og det som er sagt er at hvis han greier å komme opp, så stiller han.
1: Ok. Da har vi fått med det som er interessant. Og så skal presten være med, kanskje?
0: Det blir vel nok
1: en av dem.
0: Hvem det som skal være, det vet ikke jeg enda. Det har ikke vi gjort noe avtale på.
1: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja, litt av det jeg sier at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det er mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte jeg inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den er Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som er med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsernes Sigurd Nesdal.
0: Ja, det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier fra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukker vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: da. Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempeart.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og gav beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Nå var det 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg veldig. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo det at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja, ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at det er tekniker, det var han Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur,
0: ja.
1: For nå har han steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan-Kåne Klemensen.
1: Og det var han Finn Førde.
0: Ja, og så melodien, så Connie Smith spilte, han heter Just Water M, og det var neste artist, han har tatt den for det han, hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakker vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.